0: wa Allah nu ma wa ori
1: amen
0: olore ma wa ori
1: amen
0: omo eye aforohi ayo
1: amen
0: wa gbo ohi ayo
1: amen
0: omo e ma pe o
1: amen
0: aforohi ayo
1: amen
0: odokun odobirin ye mo gbadura wa